0: Хамська стрила, как ж нас годба. У неї все. Домаче планіне, вояжко леталіще, любізен, чудовіта глазба і мой грунт. Паше яс, Хабакук, ле прийдите поглядат.
1: Комедія з петям Хабакук у політнім глядаліщу «Студенець». У четвертак, пітак, суботу і неділю об 21:00.
2: Цена глазбенега вущіля з двема пісмима є 20 евро. За приятелі радіа Огнище пале 15. Хитро покличите Нічена 512-11-26. Резервірайте термін у суботу або неділю і поклоніте унікатне дарило – вущіло на радію Огнище.
3: U Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.